Prompat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Pak Gun Setia yang iskon Prompat FM di Walu 8,5 MHz ya. Amalia Gantang Anca Minak Muwahi di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara.

anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes, tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit.
0: Tapi lumayan.